الراب الفرنسي. Yali so ili liwa tuwa teni mriva musani hiyo, ni riva musani puwa mwe programa ya Radio Vanseweni. Ya programa ya winyu ni ya wihu, eno radio musani.

0: bukampu ohinki bagenda ko amathanu yara mama na kushipopara uwo atamu Musa uziko wampanye oshuhuru otene uwo muziko la wina jiola mafa otene orati uwo kaputele tato nerufini paskwari kinihina zawara kihavo nimikivekele liyeke
1: kanokela linya ni mahuko mencha atana uli ya lani osu kuro ilana mwe paskwari
0: elinye elimama ni wapa kirati koko kiu lala
1: asante.

O papa we mu wo ma muzili nyuwa belo ni munu wo wo ni mo kalya ni ma bela bela belo ni munu wo wo ni mo thumela ni kala sanware belo ni munu wo wo ni mo thumela ni nan so lu mun pa kem chukwi